0: Đây có hai cái răng ni sắc, cái to hai cái răng ni chìa chìa, nà rôn dà nà nà rô rô, nà rôn nà quà khao. Và the bottom line, cái tế bà gũ rê, tế bà nên bộ tổ gà kì. Ας ισήκαν καϊσακί τα πιο με ρόρο κανένα γιατί δεν είναι καϊσακί με ρόρο είναι καπένε ισή καϊσακί με ρόρο και κάνα ας έχουν αν τσιόν ώρα τανίρα καϊσακάι δίκη το αμείον και τρίτον τα καϊτα ατό και τεσάτι βέιν νόους αδέτε κάνα δεν τα καϊτα λανα αν κυράνα απνή δεν είναι πόγτο κάτι ή ένα που σύνα με τεσάτι με τα που έραν non dare essa tabekia kana e na konanda tarag ba ne itra taumani kainis metena now talent priority project to kana bu sen ka ka ki runde to te digi te militare tabekia karikira ke yon how talents to te militante mc na ya kai ka ka na kana i roko ye ke ako nasi kay sakari ti yakon sugutyo ngora pa ang ko ay ko pa sa tay ti may PC ke ay ko pa sa ratay ibuki na pa yaki itaw yaki kiperek ay yakanganga ke yaki itaw may sin jalawin sa yakadire ke zarwari yaki rang doiroy kana te bouto ke mari bouto to kana kunia ya ta ye ga ye ga kana na le ya la wis na ron le ya sen ga ga te bouto ke la wis ke na ida na ga ya a ti ro ya ta ye ba ran pure te la wis ke on ko na ra ta ngai ra ngo ang ke se se se se le ire nje nje ga nje de wa ni bi ta bun ga ro bo ni bi ta bun si si mi tapun te tara je jo nuan ma kan si mi tapun te tara o kai kai kai kai kai si puni me una ben de sai ya na kan kai kun ko na ben na ni ki ya ki ni me au ye e ya ri ta kan tani nga ari apun pi pi ta ki kan wan te tai to an tai ki ko aran bo roi ba an tai kai to apu bo hari na ya sa ti ta uta kan ka ti te mais ena ki pakainia ki atateia ena no konde irei ena iei anara wens ena konan idadikin nare puni pukan pai anara wens naka ari pari akonan mananga akang akonan mangana ki tia kani manina pia kanga te puka ena puka arun mwando koye nsepe te uwan ande eta esiteske nana pete ipupuka yari kanga e naki bure taka antani nga pangkua saki kipari ya kanga tai o ya ikua pasa ya pui ama ispa ika akuna nabinda ki pasa ya pui ya tai o ibune ya tai ya ikana apunji matuan diri pa apun pasa ya pui ingangi siti buja la wins ahere kina panakuiya ake ka kurun jara wins nari en tapetai ya pun na kun zatai pare ko na ni ena ka nganga ni mu yanga pare nga ya ya e ko na ndo san e ko ko na ndo tan ri ri zatai kana ye ena ka nganga ni mu yanga o an ne e ko na ni bu bu ra ri ru ya tai ai ka arang emotional atai ya ki arang ka ndo tak kana ye i ka nganga na ya us ki kin na ya uchu yari ara wata tsara ka nga nga ga ko na itara tete e ko na ma ro ko tete ya yaran pu ri ri te me u gon ki ai ya ko na tsara tso na ga ri me ne ipa a ke sen me to kina ena nga ko kure ya ni ma nga na ta na ba ni dei e ga ka wa ki ai ya ya ni ko na ya na ta te ni ri ri ya sas a ya san a mai sai ka san na ni na ki na ena ki su to ko wa de a ta ka ini ke te ki ya ki pera ke ya nga nga o a o ki i bukin na ya a i bukin che ka ga che ja ro านใหญ่โง่งาสอาเกจะตกแจกันนักตัวไปยานาเตยจะตกแจกันที่วันเมื่อวันอีเป็นตัวไปยานาเตยนกุญญาคนนี้นี่คนน่ะปารีสเนี่ยที่เจ้าเป็นสักเกตเตอร์ปารีสเนี่ย foreign country คืออันนี้จะตกแจกันที่วันยี่งานักเรียนไปเรียนตัวไปยาเตยนกุญญาคนนี้นั่นแหละอาเกจะการเดินไปลงตัวเตะสัตว์รักไงรังไก่ตัวเราตัวเตะใครสรีบวกนกอย่าราเตะอาเกสกันโอ้สกันนกอย่าบ้านเลยอาเกอันนั่นใครนี่ไปที่ตัวเตะไอ้อาบุญตัวเตะนี่ก็เป็นข้าเกียคนนั้นนกอย่ามาเตะเอาคนอาบุญอาเกี่ยวตัวใครแต่ก็วันนั้นปุ่นตัวฟูตอะไรikan kaceri anak, mengkuai, ia buat dia dek, anak kata ni mana, anak kita naur, ke, ada to, bukan dia itu ke, macam, ia buat dia dek kapungan an, anak kita naur, jadi dia kira ni mana nak kita kita na, cakawai dia dek, naur tarawa Christmas, ke. Kaya nanya pun arun cemakit, nama mana? Kita sakit tahu tak? Kaya natai dia arun cemangan cemen. Baru pun nanya pun di traveling market, kita beri pun nak kunci di mana untuk supply? Karena orang evasi kan nak Christmas, betul ye itu ika anangan anu cepotan nama tapakan nora Christmas, anu pun dah. Angai lagi pun nene sakit tahu tak? Tadi tahu tak kan nak orang si ibu buk ni kan orang anak suam anak ini dah ini ina kapi bici arun cuma mana kan ane ina traveling ina giran difficult kan giran tua ibu kini lain mana pasien sa tuan dikin kain ini sebenarnya tua ika abel aku ikan kain sekarang ada terong ada kanga ai kwa yerang peire mo poye tenan census kita nu mari onata ke yerang kaya puni pe ai ya kamen sete mokus ke mari puni si ondera kan ka para parana eso ensayo mokuri tenan census ke ngan ke sete mari onata ye processes sangana pun arun mo ake de census Enam orang pun di dalam ini. Angkai yang nyata ini atau angkai yang nyata itu memang kata umat hei kita supplementary mungkin kai teran tapi ya ada iri senap. Ya kini kita coba dia meminta ya tu kena iri senap arun tapi arun pun to arun wakin lagi yang makus. Ya dia kan tidak ikan dah kan kaceri waya ya kawan tak ujung apa sarang dibuak. Kisaran paymetoa sa kapaniman na kinuri kayo na noya aratan mo ako dito awara po ito namit yan ganyan yata yan ganyan arang maistra na meruro ay ikaitaw yoy ake asan na ikibari meruro ake asan na meruro yay matal na kaya tanong dari nasi bubuk nak guna anak sate jangan sate kain nose sate main nose ada pun ngaji arah mohon persistensi ada yang itu imatuan muriakin ada kintar teraris aki arah kari kemana as mengakira arah kapi rongrong arah kari ni mana ada jauh sendiri ada yang yang dikira kengkai yang kubur kari ni pangkai kaya as kata yang kacere cemil tu kau ada, aki anak kena cera, te tau tak? Kaya, nalar nana ane takin na, iya nana di posta mui frangkoi ke dikak, ada kari kemana? Nariya iya san kaya kaji sate itu nanti mebiso, aki kai tau nalar nana kini kena nana wal. Ada kau pari te, iwar kana te te, ane di posta mui, aku pun nus, pun kota cera ram. Nah, ikatiri kangawa ke ikaroi ni, ya kesan mawa ke itu tahu tak? Merundari kesan mana ni? τη στρατή τη Μελλονική, ο Ακαδημιακή. Μαριά, η Ακητέα είναι τη στρατή Μελλονική. Αγάνε ώρα κατηριβού στην από νόρια με τα που είχαν κατηριάρι. Ενώ ότι οι κυρίπε, ο έναν αγωνανόνα, γιαί, τα βάνε που είναι αγαβάι. Η ρόου, η Ακη transparency, αρωντιό μοράριε. Πάρε, ακάνε κυρίπε, άκατε από τεράστια να πατάτε άλλα μου ήφ. Και που τα κινητέ μου είναι τσόρνα. Ο άκετα είναι το χανόντενα η βούς. Να ρε τα πέρα πας να κάνεις ένα τεμερό ρόλο ντύκερι και μετά πατάει γάραν κούρα και την τσόρνα πάρει. Καί, πάρα πατάει γάι και αρούρο που κάρε κάνα που κάινε τη πότα κινήμα είναι τσόρνα να ρουν οι κυρίπες και κάινε την άλλη την παριέρα να εκπαιτεί τη Άσικο of Association. Άρα, καν καλά, πίετα και κοναχώτα η κοινάκη μου παγάνει τσά για μου ήφ. Κάνα κουκά είναι τσέρα πατά τεβούτα και νημάνε τσόνα τα, άκου καπέγιακ. Καπέγιακ πα, αν τα πιν τσέρα πατά τσόνα τα, πα είναι τα ρέγια πα, αμ καίνει τα, ανάκυρη βουά, ανάχον καουπάιν τσέβούτα νόμετ. Ναχον ένα οικόνομι, τσέ χαντρί, τσέ ατάλι, και τα όκυρη πες. Ένα τρέχει από καίνιται τα είδη, την άλλη πόλησης. Ένα τρέχει ανέβαια από καπούν ανάκην καουπαίρα. Ένα τρέχει ανέβαια από αρα καταρατάρα. Ένα άγησης που είναι όλον τετάγια και μόνο τότο. Με σένα τρέχει ανέβαια, αρήσει να λίγουν τη ώρα ήταν. Αγάνε πάει και καουμάει τώρα από τα άλλη. Πάρει εταγρία από κάνα τώρα τσόνάτα, πα είναι δίνει ντάου. Και ο Χάνα Μπέρι, τα γκρίκια πα, αν είναι η Ιουβρία, τη Πέρενς, τη Μέου, αν τη Πέρενς, τη Καουπέι, τσόνάτα, είναι καπέι. Και γιατί τα πέρα γαϊράτα, η Καουαρίρε, η Καστήρα Γκουόνα, η Ουγιάτα και η Βούβουρα, αγαπούγα να ήρα, πα είναι η Αγιόκινη Πάι, να ήρα. Να γερά, σε να κατάγει ένα πενταρέι, ανά κατάγει ένα πενταρέι, είναι πέρενς, ας είναι με αυρόι, παγάνε σάκι με αυρόι, ένα ρούτα και είναι τα άτα και βούβα. Αν είναι κάτι που πόγουν, κανά ρούτα και άτα και βούβουρα και βούβα, η μερινάει, σε ρούτα και είναι τα ναγερά άτα και αγωρίζει. Με γερέ, κάνατε τεταρατάρα, τα πανήν, τεταρατάρα και τα αντεπαχώ, η διέκει και ο ανάτα, Μουάκι να λένε τη Βέρενς. Ο Άνια και η Άννα Μερούρου τη Σατή και τη Κιτσέρη σαν να ήταν κουά τη Καπιρούγουρου. Δηλαδή, αϊκάι που είναι τα πίντε τα ουτέχ. Το αϊμά είναι μου αρέκο να έχουν κουά τη Μανεντάνια, ο κουά η μουά αγε που είναι να μου καλύνει μάλι. Και αμ σέιβιν είναι νοά. Ahora cariño mare di Austria, se starei a poner a cariño mare, ina noa ni kataia tutto qua. Che ni katana ara manentania pa sina aki kuai. Pa ye ara capisino. Mai ne ya pun dike saka nga nga se spoke ne tamare tani. E ale da wakan ne kanga tai kai ganda, ikan kai saki de tak na ke asan nang aji maruru ta anti nga pani. Aika Arang katinek, ke anaron narekang ato imaniligit sa tigit naman may kabueran, ke anaron nare kamena pa ti sinakatayan kamena ti Outer Island Priority Project, sinakatigay ti katawman ito una, to anaron nanawari, to wabuwatsanga, inatawro ang kanyani, kinti si tinaan na Outer Island Priority Project. Ariay, Να βρει σε τρία, να γίνει τα ανακάνα να λάβει ούτ από την οκορ για κοινωνίων τα ουτέχα πάνε που είναι δεν είναι δαίνα αλλά δεν είναι τα άνατε άνοι καπιρινόκο έκα από έναν υπουβού και να χωγεί με άρια πάρει έσυπο πατή άνατε τσακαπίδε πέει και τεμουγιόκο η ρόλη setia kadinek dari tabu yang teman ada sakat apa tadi itu pun mukul ada pun tabu ada kata yang memang kami cepai ya alun tu kau sari ya senda ya sen entah apa sih oh di sebut air ya akan dia nauyan jangan dah jangan meruru na ia pun kai tahu nak apa kalau nari muan terpikir dengan ke ia itu ram mana nuwu masa bottom line sepanjang buruai masa kai ter atau nanti ya kemuka jika kawak teman kata umani hey mungkin bukan tiada meruai katanya tuan dengan services jika orang kawak buatan kiri pes nak pun kahat teme uroi saksi intara detai ek mutu tuma intara aneba long term pare narunare ita takan isibu ita pasent maisin takatau mani ai isuwa 10 million out of 11 million kiti isuwa tapin 10 million men tibima te 1 million ayon the investment kana kamta kamnen jeri heroi wan kan gani sibit besens ai ibukin kadikirak ai garan kuongan pa anana a bumia bumi dik kapai ona bumi erik me uroi au ana bumi erik anga jerok anga teris sinan gangari ya jerok dubai Ina nun didik aikai mai. Amenta kata bawa kani kalau mutu tu yeyo. Kerapa ya tan merulun kapan? Aja bungsi muan muadakan tebira. Ibu kini temang ketau mani. Pas tebira ibu kini temang ketau mani nampau gua, gua tengah ubi manua ina kuarekaki temuan tay. Kerapa tu? Tersebut.
1: Para de presens, aí apoio na volta de vida na área.
2: Para poder explicar, e se ganha um queda ou tanto de presens, eu não me roubo a re, ou a, a tua na reia, na reia, com a que passei a dei, a ngai me roubo aqui na terra, no domínio, que a pagam roia, a ngai saque, saque terra, de lá, a ngai pagam roia, a ngai a re, e a ngai na caia mudo, a querer na reia, assignment, a tua aí, a reia, com a se cascou, a na terraque, Ari rawat ada yang kahokak. Dan terakhir bahasa kemungkin ari rumin boy. Tetapi kalau gua ari yon, tetapi kalau pengan nanti kibekibeh ari te ari ana anu anu kibeh nauru. Kang aku meroro iya kainis mana kau iya tu botan nonet. Nai kainis mana kau tetap deh. Paya kita nak pengan nak naru nora nai rora. Paya kita nak pengan nak tetap deh. Kang aye kainis aye kainis kan kasi. Paya ari nai nai tata roh itu apa? Iya iya pun iya kini paya kana deh kini tetap deh. Tapi begini kita pergi awam itu apa? Kau nak kian? Ia punan kerawat bayi tua ni tahu dia kan? Ia pun nak untuk tahu dia.
1: Esok di muda kos, nama kota kos ini kan? Bagi Abu Sumaya kerang ayeng, bagi Ak kerang Isak. Bagi Abu Sumaya, bagi Ak, anu kau ya? Bagi Abu Sumaya.
3: Clark. Kau mesti nak inti pira.
1: Rapiran kan yang enak komersial kan kita gayu, ada public sector data exchange bill, ya seperti tasin, bayar, ya keluar tiang boyo,